0: so say adwama mofo wona wo ye aka wona wo bronsa wona wo ye nyoma eye fi nyoma entene tokwapefo sanso na nsabofo entumi rinya nyankopon ahindi no tetwa say ye tre ye ho efri boni mo na madachi bi ye ho amasem ewo ura no enimo Adwade bebe biye Revelation 1 verses number 7 was one namurum kum areba na niwo nyina behuno obia behuno omomwo asia ebehuno omomwo america behuno omomwo europe ebehuno sanso yenso ayewo africa ebehuno dade na niwo nyina ebehuno the bible say na omomwo asase so ebebo abubuo na nipa bi mu ehuno yesu so oba obobesu na obobetwa ajo the bible say na urade besuma na bofo apa na oma bebobo wona woyi won afri ewiasin from anan no emo the bible say na omo be kwa ko sia urade ewo asoro na ye ni urade akwa ko di de ye wo man papa bi urade asiesie e dia maye enti wo jidi ni wa ti urade christo edi e cha se wo bo wa bla boye e cha se wo ma woni da ho men kwa soli wiesa emfa wo ho ma wiase men kwa soli wiesa metna boni mo e ye nyankopon etiwade e ba se na wo di fel e wo nyankopon enimo nyankopon etri fel di fo e se ye hwe akwan ene ya dagie ye ifi se mre ene na ye wo mu yi e ye emre ene na e ye boni ti etwa se ye ma ye ni da ho ye dwuma ye mo etwa se ye ni da ho ya wali ye mo sanse oboni ye fo nam kwan awudo bebre so a ochi akra edwon akwa kogu ose ye mo ti etwa se ye ma ye ni eda ho se ye pese ye nyankopon ahindie na ese ye nante kwan tene ne so ye nhwe ade a unia udidi na enye ne den se se udidi no na se wo do nyonko se wo na oni pe nyina etena ewo asomdwie mo say ye say akwan ye na urade ba wase ye se mu akwapa no kwafo me ne wo bo urade nyankopon pa ye bra na sem abawie ura yesu ye da wase se wo na mo asem nso urade aba ye nchen ene dai bisoro so kra bia wo te asem no na nani aba na wo so na ma sem so na urade je ne kra efri obonefo ne nsem bisoro se di ono so strike so betumi abo ablabo etne on kronkron hyane den ma wo ntumi nyina emu ablabo a efata e bom pa yesre urade se ene de yokre bia wagie di na mobru ho so twere ni di won kwangbam na se opie wani onyam oka se efi anase de etrentre na de ye fi nye fi a urade sa okra na anya nkwagie de amane kra ye da was se wati na nsu de Jesus Christ wo de muti amen
1: amen so fo nyami show so fo granting and I'll tell in kanu two tap ministry but your number na
0: sa but your so pay your number number ni 0208 373254 0208 373254
1: Eradi Enshirao. So Sofo Cranton on Elder Adams. Two Tap Ministry. Circle and then Omudi Eradi Asem Eba Edasewon Kasane. Ebre Edru se Yafan Kratu and Wachino. Jerry Justice Papa Pills African. And our fame so Sescott. AKA Osikeni Omode Ofi.